she saying that. كانت تعدل وتلم المغرب تستنى علي. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لأمريكا بس ما عندها فيزا. قلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises. Retrouve-moi dans le sud de la France ou le Fadik حواليا. Cause love the boy, love him. Back in the building. Viens chez moi. Vas-y, oui. C'est le morning. Demain soir, on va tester ça. Après ça, sera la dernière fois. Gotta focus on the vision, baby. Next year, I'll be on FIFA.